0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao Niko Enrić se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se jugu.

0: Radio TNT.
1: TNTradio.ba.
2: Nemoj se čudit, anđeli, što neću te prepoznat.

potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

su pobedile ljubav je tek akrostih refren stare arije takvi nikad ne pobeđuju

inicijal Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite! Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Pšenično brašno bijelo tip 525 kg Mlimpek po super cijeni od 20,95. Instant kafa 165 g Sorto Nescafe sniženo 22% na 3,45. Sokovi Fruvita razni okusi 1,5 liter voćna dolina sniženje do 40%. Hrana za kućne ljubimce 1,4 kg Viskas sniženo 28% na 12 maraka 95.
0: Best, moja trgovina.

0: svoj dom za vašu web stranicu.
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite nešto ili baš sve za vaš dom, vrt i uživanje na otvorenom? Zavirite u Garden Center. Čeka vas raznovrstan izbor namještaja za terase i balkone, alati, oprema za kućanstvo, igračke i potrepštine za vaše ljubimce. Sve na jednom mjestu, uz ponudu koja ispunjava sve vaše želje. Posjetite nas u Vitezu, zona 5A, PC 96 Jardol, prodajni centar Bellamy Onyx. Garden Center. Birajte pametno, uživajte više.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, Arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice, popust od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: emocija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: velika rasprodaja keramičkih pločica u Vitezu je počela. Iskoristite jedinstvenu priliku i opremite svoj prostor vrhunskom keramikom. Uz popuste do 60%. Količine su ograničene. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite nas u poslovnom centru 96 u Vitezu i ugrabite vrhunsku keramiku uz 60% popusta. Bant Vitez vas očekuje. Požurite!
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popušta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Dobroveče. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 8 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.